0: विद्दु एंड व्हेन इज थिंग एवरीथिंग इज हैव डन देन हाउ दैट
1: Ne je prikazano.
0: Ta da da ga da ti da da ti nam tak.
1: Shiva koji pleše.
0: Da. Kada gri blag bi, kada ga gri gri grag. Da do da ti ka ba dai ta re ge ge i de. Ek pair ke andar mein kitna jitna laga karke do hai nind ka aur ye जो इतना जो सा था ना इसको तो सहम सहशास्त्र
1: वो सहस्र चक्र